Nanti APSI akan berperan melakukan distribusi 9 bahan pokok. Dan kawan-kawan boleh lihat di grup DPP, ini lagi kita contohkan di DKI Jakarta. Kita